in v iz. Smo na morju, torej se vračamo z morja in ne iz morja. Lahko pa prikobacate iz morja, če ste se namakali v njem. Bili smo tudi na gori, zato se stopamo z gore in ne iz gore. Če nekdo živi na Jesenicah, se vozi v Ljubljano z Jesenic. Fraza zorni kot se uporablja s predlogom z oziroma s, če tako zahteva zveza, in ne iz, torej z tega zornega kota in ne iz tega zornega kota.

0: je narobe v stavku "sir ti ni treba narezati"? Žal bo večina govorcev rekla, da je vse v najlepšem redu. Bomo pač pojedli sir v večjih kosih. Če pa smo slovnično korektni, ugotovimo, da je samostalnik sir v napačnem sklonu. Omenjeni stavek namreč zahteva rodilnik, torej "sira ti ni treba narezati". Največ težav je pri tožilniku, ko se ta pretvori v drugi sklon, rodilnik. Tako na primer "pišem spis", "ne pišem spisa". "Brat ima knjigo", "brat nima knjige". "Vidim avto", "ne vidim avta". Takšnemu rodilniku rečemo zanikan rodilnik. Težava nastaja tudi pri osebku. Ta je najpogosteje v imenovalniku, potem pa v rodilniku. V rodilniku je takrat, ko ima poleg sebe glagol biti, ki je v pomenu nahajati se, obstajati. Primer: mama je doma, mame ni doma. Žlica je na mizi, žlice ni na mizi. Mraz je, mraza ni. Pri zanikanih zaimkih imamo prav tako težave, kadar imamo v mislih zaimek v pomenu predmeta. Naprimer, "to pa ne razumem" namesto "tega pa ne razumem" ali pa "to pa ne vem" namesto "tega pa ne vem". V nekaterih primerih pa je uporaba možna, naprimer "nič" ali "ničesar nimam". Rodilnik enostavno imamo in prav je, če kdaj pa kdaj rodi tudi pravilno uporabo letega.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Vrzdenec, drugi del. Tako sem prišel skozi vežo in po dveh lesenih stopnicah v malo kamrico, kjer je imela stara ženska svoj kot. Na postelji je ležala moja mati. Ko sem jo ogledal, me je stisnilo. Do kaplje je želo srce nekaj tako čudnega, da nikjer ni temu imena. Bolest in ljubezen, oboje in še več. Mati je bila mlada, lica so bila zdrava, oči jasne in vesele, na ustnicah smehljaj. Gledala me je z nekako tiho, pritajeno preširnostjo, nespametnega otroka, ki trepeče, da sam ne ve zakaj. "Kako ste prišli v to posteljo, mati?" "Sama sem prišla. Nikar ne misli, da sem tako hudo bolna. Če bo kdaj, bova kmalu na Vrzdencu. Saj se meniva že toliko let. Ko sem vstala, se mi je kar zdelo, da bi se napotila naravnost tja, pa nisem našla obleke. Kam ste jo spravili?" Ob teh besedah, ob tem pogledu in smehljaju mi je bilo, da bi šel kam v samoto, v temo in tam potožil nebesom. Ker občutil sem, da je v kamrici še nekdo tretji, ki se sklanja nad najo bled in visok ter najo posluša. "Tista postelja tam ni prav poslana. Peče me, kakor da ste mi nasuli žerjavice pod rjuho. Tukaj je boljše, le malo daleč je. Saj bi že skoraj bila prišla do Vrzdenca, tako sem hodila. Stopim in tudi zid stopi na stran, kakor da bi se otroci lovili. Mislim, da bi si naročila voz do Vrzdenca, drugače ne prideva nikoli tja. Kako bodo gledali, ko se pripeljava? Saj bi mrovec dal voz, kaj ne? Čemu bi ga ne dal? Zares, čemu bi ga ne dal? Rano zjutraj se odpeljava, nedelja bo in sonce. Jaz vem, da bo vse lepo, kakor da bi bilo v svetem pismu. Zgodilo pa se bo kmalu, nocoj še ne, ker je že noč, ali jutri najbrž. Stopino k morovcu in povprašaj zaradi voza. Čemu jokaš?" Vroče se mi je bilo izlilo iz oči in mi je žgalo po licih. Mati se je ozrla name z globokim, nemirnim, čudno plahim pogledom. Obrnila je glavo k zidu. Spet je bil bolan, obok, od trpljenja in bridkosti sesan njen obraz. Človek, ki je imel pelin za kosilo in pelin za večerjo, ki je škropil ljubezen, kodrkoli je hodil, sam pa ni okusil nobene kaplje, si na tihem, prav na skritem dnu svoje duše ustvari svetle sanje, brez katerih bi moral skoprneti od vsega hudega. Najprej se mu zasveti od nekod le prav ponižna lučka, spomin na nekaj milega, želja po nečem lepem, mehkem, kar morda nikoli nikjer ni bilo in nikjer ni. Luč pa je zmerom lepša in svetlejša, kolikor več je bridkosti in kolikor bliže je odrešenje, dokler se svetloba nazadnje veličastno ne izlije v ono, ki je zadnja in večna, ter je tako izpolnjena obljuba, srcu dana in doseženo plačilo za verno zaupanje. Spomnim se na Vrzdenec, kadar mi je v dušo mraz, kadar mi zahladil lica tesnobni strah, ki je spomin na smrt. Kaj je res že blizu tisti čas, tista sončna nedelja? Mrovec, pripravi brž voz, da se popeljava z materjo na Vrzdenec.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Mali nočni kino.
2: V nocojšnjem kino kotičku vam predstavljam film provokativnega režiserja Šunda in Ubila bom Bila, Quentina Tarantino. Tokrat se je podal čas druge svetovne vojne, naravnost žrelo pekla za sovražnikove bojne linije. Smrtonosni vod neobrzdanih ameriških vojakov pod vodstvom odločnega Alda se odpravi v okupirano Francijo, kjer z brezkompromisnim nasiljem v sovražnikove vrste vnašajo strah in trepet. Njihove načrte atentata na vplivne nacistične voditelje pa prekriža želje osebnega maščevanja francoske lastnice manjšega kina.

0: Mali nočni kino.
1: Neslavne barabe, film Quentina Tarantina, ki je v glavne vloge postavil Breda Pitta, Diane Kruger, Melanie Laurent in Christopha Waltza. Film se odvija v Franciji v času nemške okupacije, ko Shoshana Dreyfus prisostvuje usmrtitvi svoje družine po ukazu nacističnega polkovnika Hansa Landa. Shoshani komaj uspe pobegniti v Pariz, kjer si ustvari novo življenje kot lastnica zasebnega kina. Nekje drugje v Evropi poročnik Aldo Ryan zbere skupino judovskih vojakov za izvedbo do popolnosti načrtovanih maščevalnih akcij. Ryanov vod, ki ga nacisti poznajo pod imenom Barabe, se pridruži nemški igralki in tajni agentki Bridget von Hammerschmerk pri atentatu na voditelja Tretjega rajha. Usode vseh opletenih se srečajo pred filmskim platnom, kjer namerava tudi Shoshana izpeljati svoje lastno maščevanje.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Na nosojšnjem DVD kotičku vam predstavljam film V nevarni modrini. Skupina štirih mladih potapljačev išče podvodni zaklad na Bahamih, kljub temu, da okoli njih kar mrgoli morskih psov. V nekem trenutku na dnu oceana opazijo razbitine tovornega letala. Seveda verjamejo, da so se jim sanje o zakladu končno uresničile, tudi resnica je drugačna in veliko bolj nevarna. Izkaže se, da so našli letalo, na katerem so mamila vredna več milijonov dolarjev. Medtem ko razpravljajo o tem, kaj narediti z bogato najdbo, ugotovijo, da ista mamila iščejo tudi kriminalci. Ti so pripravljeni ubiti vsakogar, ki jim pride na pot. Tako se prijatelji znajdejo sredi ogorčene bitke za preživetje. Prepustite se nevarni modrini.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Muk. Živel je vdovec, je bil brodar in je imel hčer. Ta bi se bila za živ svet rada mužila. Mislila je, da je hudo pri očetu in če dobi moža, bo manj dela, več jela in nič skrbi. V nočeh, ko je svetila luna, je posedala ob bregu, gledala prek vode in si klicala moža. Pa je potrkal nekega dne kosmat možak. Pisane hlače je imel, svetle čevalčke, zeleno suknjo, na debeli glavi rdečo kapico. V roki pa bič iz kačjih kosti. Ni delal dosti ovinkov in je zasnubil hčer. Oče ga je vprašal, kdo je in odkod, in snubač je odgovoril. Jaz sem Muk, imam veliko graščino, živine pa toliko, da je nihče ne prešteje. Oče si ga je ogledoval in je majal z glavo, hčeri pa se je mudilo, kakor da ji gori pod podplati. Dala je snubcu roko in vero, komaj da se je poslovila od očeta, pa sta odšla. Muk je prijel svojo mlado nevesto za roko. Roka mu je bila hladna in potna. In peljal jo je vprek in brez pota, čez polje, čez plan, čez drn in strn, da sta prišla do širokega jezera. Mlada nevesta se je ozirala po čolnarju, da ju prepelje. Muk pa je z bičem švrknil po vodi in voda se je pregrebala, za njima se je zagrebala in šla sta po dnu jezera, kakor po suhem. Kjer je bilo jezero najglobje, tam je stal mogočen grad iz čistega stekla. Krog in krog gradu je plavalo sto in sto rib, velikih in majhnih. Glej mojo živino, je rekel Muk in zdajci so se mladi ženi odprle oči in je spoznala, da je v oblasti povodnega moža in kako jo je udarila lastna nespamet. Povodni mož pa je lepo ravnal z njo in vsega ji je znašal, česar si je želela. Dela ni imela hudega, le kuhala mu je in pometala hišo. Ali ni smela pometati od mize proti durim, ampak na robe in je vse smeti grabila v luknjo, ki je bila izkopana pod mizo. Tako sta živela v kupe. Žena se je privadila možu in rodili so se jima otroci, trije zali fantiči. Muk jih je čudno ljubil, le včasih, kadar jih je gledal, se mu je zmračilo lice in žena ga je čula tiho vekati. Ali boste moji ali ne boste? Poteče 7 let, 8,5, pa reče žena možu. Ljubi Muk, stožilo se mi je po gornjem svetu. Še enkrat bi rada videla milo sonce in ljubega svojega očeta. Ali je sonce še tako zlato in gorko, ali so oče pri dobrem zdravju in kdo jim streže? In najine dečke bi rada vzela sabo, da vidijo sonce in da jih pokažem očetu. Muk se je prestrašil, potem pa je rekel, ne, ko te spet posije sonce, pretežko ti bo pri meni in če prideš k očetu, oče ti bo branil nazaj. Pa je pričela glavo povešati in bolehati in ko ga je le prosila dan za dnem, ji je naslednje dovolil, da gre. Toda sama in brez otrok. Zagrozil pa je. Gorje, če se ne vrneš od danes tretji dan. Gorje tebi, meni in otrokom. Naj v obeh so otroci. Gorje, če bi jih moral deliti v živi krvi, da vsak dobiva od vsakega pol. Privezal je na desno nogo zlato verigo. Trdno kakor jeklo, a tanko kakor las, da je ni razločilo človeško oko. In še je ukazal. Ko prvič potegnem, se poslovi. Ko drugič potegnem, moraš biti že sredi pota, v tretjič pa že v gradu nazaj. In je prepovedal, da živi duši kaj črhne o verigi. Sabo pa je dal koš smeti iz luknje pod mizo, na jih nese očetu. Poljubila je otroke, spremil jo je do kraj jezera, tam pa sta se poslovila. Šla je svojo pot, srce se ji je smejalo vedremu nebu in pisanemu polju in ko je milo sonce posijalo v koš na smeti, so se spremenile v samo suho zlato. In koš je bil težak, da je komaj zmagovala do doma. Oče je bil na vso moč vesel hčere in bogatega daru. Izpraševal jo je, kako in kaj, in hči se je smejala in jokala oboje hkrati in mu pravila o možu, o otrocih, o silnem bogatstvu. Le kdo je njen mož in kaj je zagrozil, pa ni povedala. Prehitro je obema napočil tretji dan. Hči je bolj in bolj prihajala tiha in plaha, in ko je Muku prvič potegnil verigo, je kar sredi besede vzela slovo, da se hitro vrne izpod milega sonca v povodni grad. Očetu se je zdelo, da mu hči nekaj prikriva, kar jo tare. Hudo mu je bilo, da ni vedel kaj in da je odšla brez pomoči. Sklenil je, če še kdaj pride, je ne izpusti, dokler mu vsega ne da na dan. In res, čez leto dni je spet prišla. Tudi to pot mu je prinesla košek poln suhega zlata. Še bolj ga je objemala kakor zadnjič, še bolj je bila potrta, razodeti mu pa le ni marala svojih skrbi. Zdaj oče ugibal in je uganil, kako je pride do živega, da izve resnico. Tretje jutro zarana je še ležala v posteli, pa je stopil pred njo in je rekel, da je ne pusti od tod. In če bi jo pripel skovano verigo in zaprl obokano klet, poprej mu mora odkriti, kakor na izpovedi, kaj omori. Hči je prosila, naj ne brani nazaj. Oče pa je bil trd in ni odnehal, dokler se ni vdala in se mu izpovedala v solzah, da je žena povodnega moža in kako je priklenjena zlato verigo, trdno ko jeklo, tanko kakor las. Zdaj, ko je vedel, je hitel brodar, da ne potrati ne trenutka. Hčeri je snel verigo z noge, zaklenil jo je v hišo in še iskril čevlje. Z verigo pa je bežal skozi gozd in jo ročno ovil najmočnejšemu hrastu okoli debla. In je bil skrajni čas, komaj jo je ovil, že je Muk potegnil prvič. Zamajal se je hrast, stresla se je zemlja. Hči je doma trepetala, kaj bo. Bolj kot kdaj je koparnela po rešitvi iz povodnega gradu pod milo sonce, pod sinje nebo. Pa ko se je stresla zemlja in se je zavedala, da jo kliče Muk, se je spomnila svojih nebogljenih otrok in krvave grožnje Mukove. Zatrepetalo ji je srce in zdaj si je čutila, da jo bolj kakor zlata veriga, trdna ko jeklo, tanka ko las, veže ljubezen do otrok. Vrata so bila zaklenjena, pa je skočila skozi okno in jadrno je stekla kar vprek čez drn in strn proti povodnemu domu. V boso nogo jo je rezal kamen, jo je bodel trn, kjer je stopila so bile stopinje polne krvi. Še v pravi čas je prišla. Zvezani so vekali sinčki, na mizi je ležal nož, svetel in nabrušen. Muka ni bilo v gradu. Hudo mu je bilo otrok, pa se je hotel uveriti še na lastne oči, zakaj ni žene, zakaj veriga ne odneha njegovi sili. Sledil je za verigo, veriga pa ga je peljala čez bregove in jame, skaline in pečine v črni gost. Tam je bila ovita okoli silnega hrasta. Spoznal je, da je ukanjen. Zarju je kakor ranjena zver. V divji togoti je izruval hrast, ga vrgel v kvišku, da je padel onstran hriba, potem pa se je zapodil nazaj proti domu, da stori, kakor je zagrozil. Toda ta čas je bila žena že zbežala svojimi tremi sinovi iz povodnega gradu in ko je Muk hitel za krvavimi sledovi njenih nog, je prišel do božjega krova. Že so bili vsi štirje v cerkvi, infantiči krščeni in Muk ni imel čezne več moči. Tisto noč je bučalo jezero. Muk se je jokal in voda je silila čez bregove. Mukovi trije sinovi pa, ko so odrasli, so bili vsi trije ribiči in v vodi tako varni in domači, kakor na suhem. Ob jasni mesečini so radi polegali na bregu in so poslušali in molčali in tiho je rekel drug drugemu. Ali čuješ? Oče pojejo. Kako žalostna je njihova pesem.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Na smrt bolan kralj. Nekdaj je bil kralj neke dežele na smrt bolan. Nobeno zdravilo ni pomagalo in zdravniki so že popolnoma obupali. Toda oglasili so se modri ljudje in so svetovali. Dobiti je treba človeka, ki mu prav nič na svetu ne manjka. Kralju naj oblečejo srajco tistega človeka in takoj bo zdrav. Hitro so poslali na vse vetrove kraljeve poslance iskat takega človeka, ki mu na svetu prav nič ne manjka. Hodili so po vseh deželah, dolinah in planinah, a našli niso človeka, ki bi bil popolnoma zadovoljen. Temu je manjkalo to, drugemu spet ono, torej vsakemu nekaj do popolne sreče. Končno so v deveti deželi naleteli v neki krčmi na veseljaka, ki je popival in popeval in bil dobre volje. Poprašali so ga, kako da je tako dobre volje. On pa je zavriskal, udaril s pestjo po mizi in dejal:
4: kako bi ne bil dobre volje, ko mi na tem božjem svetu nič ne manjka.
3: Kraljevi poslanci so bili tega srečnega človeka veseli in so mu rekli: Pojdi z nami pred kralja, bogat boš. Veseljak pa jim odgovori:
4: Kaj bogat, zakaj bogat? Jaz sem že dovolj bogat, ne grem.
3: Veliko truda so imeli, da so ga končno le spravili v voz in peljali pred kralja, ki je bil že v zadnjih vzdihljajih.
5: Hitro sleci srajco, so vsi silili vanj.
3: On pa jih je kar debelo gledal in migal z glavo.
5: Srajco dol, srajco sebe, slecite srajco, so vpili vsi vprek.
3: In kako so vsi ostrmeli, ko se je izkazalo, da veseljak ni imel srajce. Kralj je moral žalostno umreti. Ni ga človeka, ki bi mu na svetu ničesar ne manjkalo.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: V nočnem športanju, tudi nocoj v igri, brez katere si Američani ne predstavljajo sveta športa, počasi pa se razvija tudi drugod. Spoznali se bomo s konkretnimi vlogami v moštvih ameriškega nogometa, hkrati pa preleteli možne scenarije v posameznih napadih te kompleksne igre. Na začetku vsakega polčasa in po vsaki spremembi izida sledi prosti strel izpred svoje končne cone in predaja žoge. Žogo se postavi v stojalo na črto v obrambni polovici in vsi igralci ekipe, ki izvaja začetno brco, se morajo nahajati za linijo, na kateri se ta izvaja. Žoga mora po brci preiti vsaj 10 jardov, preden se lahko dotakne kdorkoli od igralcev obeh ekip. Prejemniki ulovijo žogo in se skušajo z njo čim bolj približati nasprotnikovi končni coni. Na mestu, kjer igralca z žogo nasprotniki zaustavijo, pa se organizira prva napadalna akcija. Posebni primeri nastopijo, če je žoga sprejeta v končni coni in igralec žogo poklekne, ali pa je žoga preletela celo igrišče. V takem primeru se organizira prva napadalna akcija na črti 20 jardov v obrambni polovici. Če žoga pade čez stransko črto po brci, pa se napad organizira na višini mesta, kjer je žoga prešla črto. Pa pojdimo na napadalne akcije. Žogo se lahko meče ali se z njo teče. Kot smo se že naučili, ima moštvo na razpolago 4 poskuse, da osvoji 10 jardov. Temu rečemo serija. Če moštvo recimo že v prvem poskusu osvoji več kot 10 jardov, bo začelo z novo serijo od tam, kjer je končala žoga in bo spet imelo na voljo nove 4 poskuse.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tek z žogo je varnejši način izvedbe akcije, ker nasprotniki žoge ne morejo prestreči v zraku, vendar pa lahko hitreje zaustavijo igralca, ki nosi žogo, zato so pridobljeni jardi v primeru teka praviloma manjši. Za tek je zadolžen tekač ali running back, žogo pa mu neposredno v roke da podajalec. Tekačeva naloga je nadaljevati svojo pot in pridobiti čim več nasprotnikovega igrišča. Tekači morajo biti torej zelo hitri, eksplozivni, močni in dobri lovilci žog, saj lahko zavzamejo tudi položaj lovilca. Tekaču pomaga bloker ali fullback, katerega naloga je odpirati pot tekačem. Praviloma so močnejši in nekoliko počasnejši od tekačev, uporabljajo pa se predvsem pri doseganju krajših razdalj, saj jih je zaradi njihove moči precej težko podreti. Podaja je bolj tvegana izvedba napada, a praviloma prinaša večje in hitrejše osvajanje ozemlja. Da je podaja naprej veljavna, morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji. Žoga v posesti katerega koli igralca napada pred podajo ne sme prečkati črte, na kateri se je akcija začela. Žoga se pred sprejemom ne sme dotakniti tal, v nasprotnem primeru se podaja šteje za nedokončano. V trenutku, ko je žoga v zraku, obrambni igralec ne sme ovirati lovilca žoge in da je podaja uspešna, mora lovilec z žogo v rokah z obema nogama pristati znotraj meje igrišča. Najpomembnejši vlogi pri napadu s podajo sta lovilec in podajalec. Lovilčeva prva naloga je upraviti določeno pot imenovano strategija. Če je ne opravi, mu podajalec ne more natančno podati žoge in lahko pride do prestrežene podaje. Lovilec mora biti oseba, ki je dovolj hitra, zna loviti žogo, blokirati nasprotnika in se odkriti svojemu podajalcu. Podajalec ali quarterback pa je glava napada. Pred napadom skliče igralce v gručo in razloži potek akcije. Ko se moštvo poravna na črti napada, pregleda, kako stoji obramba in kliče začetek akcije. Na poseben znak mu center preda žogo. Če gre za akcijo, kjer se bo žogo metalo, bo podajalec poiskal prostega lovilca in mu podal. Kadar gre za prodor s tekom, pa bo predal žogo enemu od tekačev ali pa se bo sam podal naprej. Podajalec je alfa in omega na igrišču in linijski igralci ga morajo zaščititi za vsako ceno. Potrebna je predvsem natančna roka ter sposobnost vodenja in odločanja. Po vsaki akciji sodnik postavi žogo med sredinskimi oznakami v polju v višini mesta, kjer je bila igra prekinjena za organiziranje novih napadalnih akcij. Zdaj, ko so nam osnovne vloge bolj poznane, si poglejmo konkreten primer poteka napadalne akcije. Podajalec se po dogovoru s trenerjem odloči za uigrano akcijo in jo v gruči pove ekipi. Akcije so začrtane vnaprej in vsakdo točno ve, kaj mora narediti. Igralci se pomaknejo na črto napada, kjer jih že čaka žoga. Center prime za žogo, podajalec pa se postavi za center in čaka na predajo. Lovilci se postavijo na strani, tekači stojijo za podajalcem. Center preda žogo podajalcu in akcija se začne. Podajalec lahko vrže žogo, jo da tekaču ali pa sam teče z njo naprej. Pri podaji linijski igralci naredijo varovalni obroč okrog svojega podajalca. Pri teku pa je naloga linije, da naredi prostor za tekača. Akcija je konec, ko obramba uspešno podre nosilca žoge ali ta odnese žogo z igrišča. V tem primeru se naslednja akcija nadaljuje iz tega mesta, v primeru neuspešne podaje, ko žoga konča na tleh, pa se žoga vrne na mesto, kjer je bila pred to akcijo. Ta primer vam dobro pove, za kako kompleksno igro gre. Ameriški nogomet je strateški boj med nasprotnimi trenerskimi ekipami. Vse akcije so vnaprej uigrane, uspeh pa je odvisen od dela celotnega moštva. V naslednjem delu nočnega športanja pa predelamo še obrambo ameriškega nogometa, prekrške, na katere morajo branilci paziti in pa kako je z ekipami pri nas.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Brivec je šel mimo drevesa, za katerega so verjeli, da je naseljen z duhovi, ko je zaslišal šepetajoči glas. Bi rad imel 7 vrčev zlata. Bi rad imel 7 vrčev zlata. Brivec se je ozrl naokrog, a ni videl nikogar. A v njem se je že prebudil napuh in je zaklical na ves glas. Da, zagotovo bi jih rad imel. Pojdi sedaj domov, je glas nadaljeval, in našel jih boš tam. Brivec je tekel vso pot do doma in res, tam je bilo 7 vrčev, vsi polni zlata. Razen enega, ki je bil le na pol poln. Brivec je bil obupan, saj se ni mogel sprijazniti z mislijo, da bi imel en vrč le na pol poln. Začutil je nenadno potrebo, da bi napolnil vrč, sicer ne bo srečen. Tako je dal vso družinsko zlatnino pretopiti v zlatnike in jih stresel v zadnji vrč. A vrč je še vedno ostal na pol poln kot prej. To je brivca popolnoma razbesnelo. Pričel je vse povsod varčevati, a brez učinka. Ne glede na to, koliko zlata je stresel vrč, je ta ostajal le polpoln. Nekega dne je prosil kralja, da bi mu povišal plačo. In res se je njegova plača podvojila. Spet se je podal v bitko, da bi napolnil sedmi vrč zlata. Odločil se je celo, da bo beračil. Kljub vsemu je ostajal vrč le na polpoln. Kralj je opazil, da je postal njegov brivec ves shujšan in nesrečen. Kaj se je zgodilo s teboj, ga je vprašal. Bil si zadovoljen s svojo prejšnjo plačo, zdaj, ko sem ti jo podvojil, pa si tako nesrečen in obupan. Ali je mogoče, da imaš pri sebi sedem vrčev zlata? Brivec je bil osupel. Kdo vam je povedal? Visočanstvo, je vprašal. Kralj se je le nasmehnil. Saj imaš vendar očitno simptome človeka, ki mu je duh dal sedem vrčev zlata. Tudi meni jih je enako ponudil. Ko sem ga vprašal, ali se jih lahko porabi, ali pa se jih lahko le hrani, je nenadoma brez besed izginil. To zlato ni mogoče porabiti. Seboj prinaša le prisilo po kopičenju zaloge. Pojdi in vrni vrče duhu še ta trenutek in ponovno boš srečen. Je tudi vas kdaj ujel duh sedmi vrči zlata in vas prisilil v kopičenju zalog? Vrnite mu teh sedem vrčev in zaživite bolj sproščeno življenje.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka ostarela gospa, ki je vse življenje živela zelo preprosto, je po kratki bolezni umrla. Takoj po smrti se je znašla v dolgi in urejeni vrsti ljudi, ki so se postopoma pomikali k najvišjemu sodniku. Spoznala je, da se je znašla pred sodbo, kjer Jezus presoja človeška dejanja. Bolj ko se je bližala cilju, sodnemu stolu, bolj razločno je slišala Jezusove besede. Slišala je, kako je nekomu rekel: "Ti si mi priskočil na pomoč, ko sem bil ranjen na avtocesti in si me nato odpeljal v bolnišnico. Vstopil moje kraljestvo." Drugemu je namenil naslednje besede: "Neki vdovi si posodil denar, ne da bi zahteval od nje obresti. Pridi in sprejmi večno plačilo." Nato je slišala še: "Zaston si opravljala zelo zahtevne kirurške operacije in pomagala, da so mnogi dobili nazaj izgubljeno upanje. Pridi v moje kraljestvo." Gospa je bila vedno bolj prestrašena. Če se je še tako trudila, se ni mogla spomniti, da bi v življenju storila kaj izrednega. Poskušala je stopiti iz vrste, da bi še malo razmislila, toda to nikakor ni bilo mogoče. Nasmejan, a odločen angel ji ni dovolil zapustiti mesta v vrsti. Z močno razbijajočim srcem in z velikim spoštovanjem je prišla pred Jezusa. Njegov nasmeh jo je takoj opogumil in nato je zaslišala: "Ti si zlikala vse moje srajce. Vstopi v mojo srečo." Stara gospa se ni zavedala, da je njena pripravljenost za likanje pravi talent, ki ga je dobro razvila in uporabila v dobro drugih. Tudi mi se večkrat ne zavedamo, kakšne talente nosimo v sebi. Včasih smo celo prepričani, da mi nismo zaprav nič dobri. Zaupajmo v svoje talente, pa naj se nam zdijo še tako vsakdani in neizredni. Če jih razvijemo, lahko ustvarjamo lepši svet.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo, nov teden in cajt za novo lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. To je tista lestvica, ki ima zdaj že celo večnost na prvem mestu. Tale komad. A bo ta komad še naprej ostal na prvem mestu ali ne, bomo slišali precej kmal. Zdaj pa cajt za frišno lestvico. Smo pripravljeni? Seveda smo pripravljeni. Gremo od 30. mesta navzgor, tokrat imamo dve novi pesmi, dve noviteti na naši lestvici. Ne glih na 30. mestu, ker na 30. mestu je ta teden možakar, ki je izdal nov komad skupaj z Jano Plesterjakom. Tale pa kar njegov solo. Čale sale, good vibe.

0: Tole, kar smo zdaj slišali, je prva noviteta tega tedna. BB Rexa zraven Florida Georgia Line. Meant to be. Ena noviteta pa še pride precej vsak cajc. Zdaj gremo do številke 28 na naši lestvici v tem tednu.
1: 30. 30.
2: Robin Schulz in Mark Sibila. Unforgettable.

0: Рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Фербіжарєм.
1: Дуа Ліпа, IDGAF.

0: Tole bila še druga novitet tega tedna, Dua Lipa, IDGAF, IDGAF. I don't give a fuck, če smo mehen bolj natančni, sem to pač tako, ne, da ni treba reči fuck v živo, kar mi rečemo brez nekega problema, ne, Amerikanci pa Angleži imajo pa probleme s tem, ne, pač rečejo IDGAF in jim noben nič ne bo red.
1: Lestvica 30 in Žan Ferbežar.
0: Lestvica s tvoje strani najbolj zaželenih, z naše strani največkrat predvanih komadov, ki je prejšen teden pa v bistvu že nekaj zaporednih tednov na prvem mestu imela tole pesem. Če bo tudi ta den to, bomo kmal sličali. Zdaj pa gremo, smo namreč na polovici lestvice, na številko 15, Becky G je tukaj le.
2: Becky G in Bad Bunny, Majores.

Rita Ora na eni strani, ženski vokal Liam Payne na drugi strani. Liam Payne je prase. Je zanj enkrat izjavil njegov nekdani kolega iz One Direction, Zayn Malik, ki je rekel, da ne samo Liam Payne, ampak v bistvu, da so vsi njegovi nekdani kolegi iz z benda One Direction prašički, čez da vse razmečajo, pa noben za sabo ne pospravlja in da Zaynu je šlo to blazno na jetra, ker on je pa pač urejen dečko. Ok, Liam Payne, Rita Ora, For You, tole je bilo 14. mesto, Imagine Dragons so mesto više na številki 13. 30.

0: Lost Frequencies in Sonderling Crazy. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. 12. mesto je tole, na 11. imamo pa Rudimentale, pa Jamesa Arthurja s komadom Sun Comes Up. Potem smo pa že toliko delež, da bomo slišali 10 najboljših tega tedna.
1: 30.

0: Čas bi tukaj šlo knucev slovar, zato da bi naštudiral vse besede, ne ampak komadi pa lušten. Nika Zorjan, uspavanka 13. prejšnjega, 10. mesto tega tedna.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.
0: Hopla, gremo malo više. Zayn in Sia. Dusk till dawn. Zdaj smo, ja, že tok delč, da gremo kar počas prod vrhu tole. Številka 9.

0: Lestvica 30 in Žan Frbežar.
1: To je tista lestvica, ki v bistvu sestavljaš tudi ti, ne? V bistvu vsi vi. Tisti komadi, ki so vam najbolj všeč, tiste potem največkrat slišimo in so največkrat predani. Prejšnji teden, recimo, je bil Enrique III. Fonsi je bil drugim. In že lep cajt na prvem mestu, CNCO in Lil Mix. Predtem je bila kar dolg cajt ta prva Camila Cabello s komadom Havana. Prejšnji teden je bila četrta, zdaj le jo imaš tukaj na sedmem mestu. Zadeva je hit.

0: daš mi krila. Pa zdaj v eni od naših nagradnih iger, ki jih imamo, Mikul in ptica. Proti vrhu gremo, tole je bilo 6. mesto tega tedna na lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Eta je pa Rita Ora.

0: Offenbach, četrto mesto. Rita Ora na petem, Bikul na šestem, Kamila Kabejo sedma, Selena Gomez osma, Zayn Sio na devetem in Nika Zorja na desetem mestu. In zdaj nas Firbac smatrajo samo še ta prvi trije. Na tretjem mestu, tako kot prejšnji teden, Enrique.
1: 30 največkrat predvajanih

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Boy, I can see the way you dance and move that.

0: CNC in Little Mix, reggaeton lento po ne vem koliko cajta na prvem mestu, zdaj na drugem mestu, kar pomeni, da bomo vsak caj slišali novo prvo mesto.
1: Lestvica 30 in Žan Ferbeža.
0: Prejšnji teden pa nekaj zaporednih tednov je bila na prvem mestu tale pesem. Tokrat smo jo slišali na drugem, tako da je jasno, da imamo novo prvo mesto. Kdo je tokrat na vrhu naše lestvice?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Dale, dečko, Luis Fonsi z Demi Lovato, Echame la culpa, številka ena tega tedna.
2: Hej, Fonsi.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem, ne?
0: Jo, sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
4: Trgovce Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovce Logatec.
5: Zato povejmo tole prav na vas glas, zato peldom pokličite v termoglas.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Kaffee.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

sau să cărsim ideal.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cnko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
5: Bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
1: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in tako se je potem...
1: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
8: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
7: Nagrada za najboljše salone.
8: kuhinje-element.si
9: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
0: Ustvarite izjemen interjer z unikrea.si.
10: Mizarstvo ognje.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
10: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: that way.
1: Backstreet Boys, I want it that way. Dobro jutro, ura je 8. Ja, hvala Bogu, končno je spet posijalo sonce, in sicer tako bo danes, ja, pa jutro tudi, precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, jutri popovdne je sicer možna kakšna ploha, ampak nič hujšega, huj smo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ajdovščina ima 5, torej 5 stopinj, Litija 6, Ljubljana, Črnomelj 8, Kostanjevica na Krki 9, Maribor, Koper, Grad 10, Slovenske Konjice in Gorenje pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Luka, kako je pa na cestah?
3: Ja, promet trenutno poteka brez posebnosti, to dobra novica. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola tokrat v Rimskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, če bo kaj noga. Srečno pot.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Dobro jutro.
5: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta.
1: Oh ja, evo po tej posani zofki končno spet lahko zadihamo, ker je lepo sijalo sonce. Ptički žvrgolijo in svet je spet lep. Upam, da ste vi tudi se zbudili tako dobre volje kot jaz, čeprav sem včerajšnji dan zaključila mečken kaotično, klasično zame, ampak več o tem po dveh. Zdaj pa imamo raj na eno tako pozitivno pesem, ki je nad vse primerna za tole lepo nedeljsko jutro. Nina Pušlar prav, to mi je všeč in mi se bolj ne bi mogli strinjati. A je tako.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, dobro jutro, Nina Mercedes sem tvoja družba in aj tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da imam jaz vsak teden neke prigode. Tako da, evo, ura je malo čez 8, bolj natančno, koliko je 6 čez 8 in čas je za tako imenovane mrčetine prigode. Sicer ta teden se mi dejansko ni nič tazga zgodil, za čuda, do včeraj. Se pravi, včer sem se z vami družila do 8. In, ko zaključim šihtom, grem do kavča, ne, kamor sem odložila svoj plašč. In jaz zagrabim ta plašč, na njem pa leze tako največji, najbolj debel, rjav, mesnat pajk. Ker jaz ta plašč vržem na tla, dobesedno tako, vrgla sem ga na tla, zakričala in čakala. Ker jaz presežem, če ta pajk ne bi zlezel dol z mojega plašča, bi jaz lepo kampirala v tej firmi do jutra, če bi bilo treba, ker ja, sem tok trmasta, ker se ga pač ne bi več otakljena. Ampak tudi ne bi ga pustila, kle, ker bi hotla počakati, da na lastne oči vidim, a je zlezel dol ali ne. Tako da ja, hvala Bogu, je šel kar hiter dol in pobegnil. Zdaj ne vem kam, to je zdaj tudi težava, nekje v studiu se skriva, tako da super, a ne? In jaz si res mislim, pa kje mene najde, res. Jaz se tako neracionalno bojim pajkov in on more lih na moj plaž zlest. Pač v tej firmi se je verjetno eno leto skrival nekje v kotu, nikoga nisem videla, in si rekel, ja, zdaj kaj ni naklepa, glej, gremo, akcija, no. Mislim, lahko sem hvaležna, drugače, ko pomislim, pismo realno. Pajk je bil rjave barve. Predstavlji si, da bi bil črn. Moj plašč je črn. Jaz bi ta stvor vzela sabo domov. Tako da ja, v bistvu sem lahko vesela. Bil je pa res tako amazonski, res je bil tak čuden kosmat. Tako da ja, jaz bom danes sam tukaj do 2 sedela na tem stolu in gledala naokoli in se tresla in pač ja, opazvala, ki se skriva. Tako da, če imaš kakšen nasvet, kako preživeti ših z mislijo, da nekje v studiu živi ta stvor, mi lahko napišeš na 051-300-300, ker rabim malo pomoči, pač res imam tak neracionalen strah, ki bi ga bilo mogoče dobro premagati. Slej ko prej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Gabriel je bila tole z Out of Reach. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj malo prej sem vam razlagala mojo včerajšnjo prigodo s velikim rjavim pajkom, ki mi je lezel po plašču. In javil se je Ambrož, ki prav, da sovraž pajke, da zdaj, se pravi takole, zdaj, ko sem slišal tebe, me vsaka dlaka na telesu, ki se premakne, pogledam, kaj je tam, suhe južne, ne moram videti, kaj šele to, kar si opisala. Ja, Ambrož, oprosti, kaj ne rečem, mislim, joj, zdaj mi prožal sem Ambroža, kaj čist prestrašila, nisem si mislila, da je še kdo tak, jaz, ker sem res tako totalno psiho, kar se tiče pajkov, res panika me zagrab, tako da, ja, no, vsaj nekdo me razume, to drugač ful rada slišam. Je pa Zoran, evo, ima dobro perspektivo, to, tako rabimo v življenju, on prav, oj, Nina, če je pajk v hiši pomen bogatstvo, sreča, pa ni muh in komarjev, evo, no. To je pa tudi res. Ne vem, če mi bo to sicer danes kaj pomagal, pri tem, da zdržim tukaj v tem studiu, ker vem, da je nekje kle, da se skriva, ampak lej, mogoče pa res. Enako moje življenje bi bilo definitivno bolj preprosto, če se ne bi bala pajkov, glede na to, da se skrivajo na vsakem koraku in kdorkoli se jih boji. Lej, moramo nekako premagati ta straha, prav? Če imate kakšne ideje, javite na nič 51300, kako premagati strah pred pajki, ali pa kjerkoli strah, zares. Ja, v nadaljevanju poslišimo Simple Life od Leoni, tako da ostane v moji družbi.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Perilo prano v 15 minutah?
3: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Marčeta.
20: Na Radio 1.
19: Z več dobre glasbe.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. Ura je 8:30, dobro jutro. Ja, danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri bo pa po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. To je pa to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, stanje na cestah?
2: Ja, promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radar na Selah pri Slovengradcu v križišču in policijska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jutro, smo mi zataknili.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, prezgodi je, da bi jo sklele kar neki gubcala, ampak dobro, je pač moram, to je moja služba. Drugač pa daj, a si lahko nekaj predstavljamo za sekundo. Da greste na eno napravo, neko to vedeževalsko napravo v Las Vegasu in da vam tam ta naprava napove vaše srečne številke. In vi temu toliko verjamete, da 30 let na lotu konstantno igrate te srečne številke, dokler dejansko nečesa ne zadanete. In ta, to nečesa, kar omenjam, to ni kar tako, to ni neka mala vsota. Pa že predstavljaj si ti to. No, nekomu se je to dejansko zgodilo, več o tem pa zvemo po dveh.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Harvey, Wild Love. Nina Maršeta sem tvoja družba na Radio 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ko verjame v manifestacijo, ker sem previdla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je med takrat hodil po Vegasu, vrgo kovancu tisto znano Zolter mašino, veš, ono iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in dobo listek s srečnimi številkami, tako imenovanimi srečnimi številkami, ja. Pa noro je, da on teh številk ni igral en mesec, ne človek, on ne eno leto, tip je 30 let hodil po svetu in na lotu vrtel te iste cifre, ene in iste. In letos aprila dejansko zada na milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, ne. In jaz, kar ima se za misel človeka, veš, sprašujem se, je to sam na ključi ali je nekaj res na tem. Ampak sej, največ si je dejansko zmanifestiral lasnik te Zolter mašine. Ta tip ima zdaj naprej, od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja, razumeš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Mercedes in tvoja družba na enki, ne vem zate, sam mene tale pesem zmer dvigne. Res, tako prav tok me nahajpa, bolj ne pijem več kave in rabila sem tole in ja. Tudi naslednja je dobra, sicer majškan manj, ampak tudi kar zbudi, če rabiš nekaj tazga, no. I go in Ava Max, whatever. No sej, mogoče pa marsikoga ta pesem še mečkam bolj dvigne. Tudi taka energična, pozitivna. Slišmo jo pa že čez nekaj minutk.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krim.
6: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
7: Dober pogled, hud izgled.
8: Optik-jelovcan.com.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: kredit, pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Gracija, salon keramike u Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela u gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Litija in Otočec 9 stopinj, Ljubljana 10, Metlika, Branik 12, Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Evo, že je bolj toplo, kot je bilo včeraj, drugače do današnje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 20 stopinj, čaka nas tak sončen dan, ponekod sicer po nižinah v srednje Slovenije megleno, ampak nič hujšega, enako velja za jutri, tako da evo, super je, zato že zmer posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Pojmo še na ceste, Luka, kako kaže?
9: No, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če boste pa kaj opazali, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš. Seveda govorim o našem prvem avtu. Daj mi na nič 51-300-300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je ta, ki ga imam zdaj, Toyota Auris, pa se jim buške to dokazujejo. Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kada je dal skozi tretjo svetovno vojno. Pa se je prav tako, ima vsaj neko zgodbo za sabo, kaj? Tako da, prvi avto na nič 51-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
3: Welcome to the paradise.
4: Quattro abrazos y un café.

0: Gon, David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Inej, če bi mogla nadaljevati besedilo komada, kako bi vam šlo? Ni da mrčej, da sem vaša družbena enki in jaz že zdaj povem, da porazno. Ker meni se doskrat zgodi, da mislim, da poznam besedilo, pol pa par let kasno izvem, da sem cel cajt na robe pela in to samo zavestjo. Ja. Tako da meni se teli kvizi, ki jih ima Dino Kapetanovič vsak petek v Denis Avdičevu, prav strašni so mi kdaj, res moram priznati. In sicer ja, tokrat je bil glasbeni kviz. Natančno je samo galogant, oziroma se spomnim, kjer alkohol je omenjen v pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz vam pa je to
2: vino.
1: Mogoče.
2: Ja, teh je največ.
0: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušte. Tri
0: prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
2: Šrobs.
1: Pa.
2: Per.
1: Eden pak listir. Nemo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pak listir.

0: Head down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki, kjer smo vsak vikend malička nostalgični. Diskutiramo naše prve in tokrat so na vrsti naši prvi avtomobili. Kjer je bil tvoj? Javi na 051-300-300. Prvi SMS-i so mi že top. Klemen pravo Austin 1300, Rok Fičko, 42 let nazaj. Nepodpisan pa omenja Jugo Koral 45. Oh. Pa se ne spoznam, ne vem, koliko na avtomobilske znamke, sam te pa tudi jaz poznam, ok? Tako da, hvala za vse SMS-e, oglasi še ti svojim prvim avtom na 051-300-300. Dejmo se malo spomniti teh dobrih starih časov skupaj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma, Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
15: Zveč dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radiu 1. Ura je pol desetih, živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak nič hujšega smo že preživeli, veliko hujš ta teden, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri v ponedeljek nas pa čakajo podobne razmere, tako da superca.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, živjo. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. In pa radar v Novem mestu, v Godni vasi, na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Yep, to sem jaz. In mogoče si je sonce zunaj, ampak vseeno je pa nedelja. Kar pomeni, da bo marsikdo tudi danes na kauču iskal kakšno dobro serijo za pogledat. In evo, če slučajno rabiš kakšno idejo, imam po dveh jaz zate kar tri. Samo stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Miley Cyrus, Flowers je bila tole. Nina Marčeta, sem s tabo na radiju ena in če danes nimaš plana, ga mogoče zdaj imaš, ker bodo moralni, čeprav je danes sončno, je še vse nedelja. In če ti sede ležati na kauču pa gledati nekaj dobrega, totalno fair. Tako da imam zate dve seriji, da ti malo lajšam iskanje oziroma ga v celoti izničam. Prva je Beef na Netflixu. In fora je o tem, da se začne zelo nedolžno ta serija. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, a ne, skoraj se zaletita, pač noč posebenega, ampak pol en od njiju ne popusti. In ta drug tudi ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist taka banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si itak že kdaj imel slab dan, veš. Pa te je nekdo malo še dodatno trigiral. In ja, je totalno relatable, res. Pa epizode so kratke, tempo je hiter. Prijem se zaveš, si že globoko noter. Tako da ja. Druga je pa Silo na Apple TV+. To je pa čist drugačno z dušjem. Predstavlj si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, ker naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če temu ni tako? A? In od tam naprej se sam še ti tu sprašuješ, okay, kaj se tukaj zares dogaja. Ne? Tako da to je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res ima tako energijo, no? Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Tako da ja, po dveh komadih pa pride še ena serija, tale je malo bolj temačna, ampak perfektna za dolge vikende. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Choosing Texas. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno. No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Don sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa na vrsti še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano tako malo zazraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro, ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tist, kar te mečkom zmrazi. Tako da to je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skupaj sploh predelaš. Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si slučajno že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
2: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1 Krim.
5: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Gautier in Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dobro jutro, ali pa dober dan, se ne vem, kaj bi rekla.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: V glavnem živjo. 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončna, jasna nedelja, nekaj manjše oblačnosti lahko pričakujemo popoldne, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutrišnji dan, torej ponedeljek, bo pa približno isto stanje kot danes, ne? S tem, da bo temperatura majčkan višja, tam do 21 stopinj. Zdaj imamo pa Slovenjgradec, Dolenjske Toplice po 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Z mano tudi Luka. Luka, kako kaže cestam?
7: Ja, klasičen zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Pa poglejmo radarje. Radar je v Novem mestu, v Ugotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, tokrat tudi v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Moj prvi avto.
9: Enkin Vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: In majčko nabujamo spomine danes na naše prve avtomobile. Dobila sem zelo zanimive SMS-e, tukaj imam prav Austin 1300, pol par pičkotov sem videla, Jugo Coral 45, in še kakšen tako mi seka ven, zelo berem, katrca. V glavnem obožujem te SMS-e, obožujem te klasične avtomobile, dejansko nisem najbolj, jaz nisem, lagala bi, če bi se delala, kle, da ful se spoznam na znamke in ne vem kaj vse, ampak te pa poznam, te avtomobili imajo pa dušo, tako da hvala za vse poslane SMS-e. Če se še kdo hoče javit, nič 51 300 300.
2: Nina Marčeta
9: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Eden in edini Prince s Purple Rain. In pa čau, Nina Marčeta te zbujem ob nedeljek zjutraj na Enki, vsak dan pa te zbujeta tudi Veronika in Jure Bidona. Jep, čas je za...
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, naj se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne? Naj se pokrivajo, pa ne puščajo zadnji krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ne? Ja, verjetno kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona, gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav, ne?
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneti strela, to vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne? Že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: In problem imamo.
4: Kaj je?
5: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj je bilo?
6: No, tak moj Franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
5: Ja, eden je potrkal.
4: Eden potrkal? Ja.
6: No, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
4: Ja. Kako?
6: No, on je rikel, tak sem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, te ledeni muž,
6: ledeni mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co se mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No, da?
5: Ja, ja, Štefan je bil, no.
4: Ja.
5: Ja, se vsak let straši.
4: Da, gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No, da, ale je to...
4: Ja.
5: Štefana takoj popicala, samo... Halo, Štefan, Magda tle, posluš, Štefan, a smo se mi...
6: No, ale Magda, je to ledený mužek?
5: Ja, sej mu bom jest.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefon, jak budem ja, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbara tu. Ahoj, no da, vy ste boli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spála, my by sme repetírali taj hajcu.
5: No, kaj je kapajzdej?
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli na moteno.
4: Ja, vse bo lahko pokladni.
3: Ja, Veronika, toliko z paritvenih dnev zabačene.
2: Ja, hvala, Jure.
3: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: lui Bog. Și nicoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, bleščice in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Diente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Marčeta na Radio 1.

0: Girls, As It Was. Ura je pol enajstih, živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, ne, če se da, dajmo izkoristiti današnjo nedeljo, mogoče jutri, tudi mogoče kakšen, ne vem, kakšno popovdne, čez dan, če se le da, ker samo še danes in jutri bo sonce, v torek bo pa spet majčkan oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Drugače, najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj, jutri pa od 17 do 21 stopinj, tako da evo tudi toplo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: ceste, Luka?
1: Ja, poglejmo, zastoj zaradi del tokrat na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar tokrat v Smoleni vasi pri Novem mestu, v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro.

Ja, ob nedeljah nikoli ne vem zares, kaj reče. Aj dobro jutro, aj dober dan, konc koncev marsikdo se je po mojem zdaj lih kar zbudil, marsikdo je pa po konču od 6 zjutraj, pač le ne moreš vedeti, tako da bom rekla kar oboja. Prav, tisti, ki ste se pa zdaj zbudili, me pa prav zanima, kakšna noč je za vami. Upam, da ne preveč divja, pa da si ne pojete zdaj le.

0: Corey, Lonely, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in veš, kaj meni zanimiv. Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak ker oni tega ne delajo za aplavz. In glih, take ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, torej ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso zmer glasni, včasih so čist tihi in glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj malo pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli zares ne govori. Mogoče je glih danes pravi moment, da mu ali ji to tudi poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se takole potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res sem hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist pravnik.
3: To so so za sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junako tudi pomagam.
1: Ja, pa smo najdeli še eno nevidno junake.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole je cena nes rožice nevidnim junakinjam. Tudi ti si pa lahko ena teh junakin oziroma junakov in pošleš SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov konc koncev štarta že v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Zveč dobre glasbe.

El Farben nas spomne na to, da se je kdaj treba od slabih situacij, slabih razmeri, glavno vsega slabega, sam posloviti. Rečeš baby goodbye in to je to. V nadaljevanju pa slišmo ikonično Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostani z mano.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Krim.
3: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni?
4: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
3: Redmi 15. Več za manj.
5: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
6: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
5: Nagrada za najboljše salone.
6: kuhinje-element.si.
7: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
8: Mizarstvo ognjen.
9: Želite pohištvo po vaši meri?
8: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: partner.si.
1: Dobar dan, ura je 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov.

0: Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi. Poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutranjo megla po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, nič hujšega. Zdaj imamo pa v Kočevju 15 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko in Vipava jih imajo po 16, Semič pa prijetnih 17 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji, v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
3: Luka, preverimo še stanje na cestah.
6: Ja, previdno tokrat zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Kako smo kaj?
4: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
3: No, za vikende se na Enki počutimo nostalgično. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi košen Austin 1300 se vmes najde. Hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko napišeš svojega prvega na nič 51300. Po dveh pa kličem nekoga, da se malo spomnemo teh dobrih starih časov kar skupaj.
4: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Damjano David, Next Summer. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris. Pa saj buške in praske govorijo zase, moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka, sam jaz ga imam pa rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu ne smemo sramovati, ne, se tudi teh ne smemo. Pač to je avto s karakterjem. Tako bom jaz rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e. Javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Zabriš je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana. Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala. Pa sem šel pol, ker mu so šol so na faksa.
0: Ja, ja.
1: Imel avtomehanično delavnico, sreč.
0: Ja, hvala Bogu.
1: Pa mi je srečo, pa smo šli naprej, ne. Iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne.
0: Srečo
1: samo v nesreči.
0: Joj. A pa danes, mislim, bi jo danes še enkrat vozil, če bi imel šanso?
1: Bi.
0: Bi, vrlo.
1: Da ni imela krima, ni bila nekaj udobna, bolj po teh standardih, ki jih imajo, ampak ti kar prirasla k srcu, no, tak avto je.
0: Ja, itak. No, to so bili taki avtomobili, ki niso bili sam prevozno sredstvo, ampak skoraj že član družine, no.
1: Tako je bil, ja. In smo ga tudi tako pričakali. Takrat je mama šla ponga v Novo mesto, no. Ker je edina znala voza takrat v družini, ne. En kup je prigod vezanih.
0: No, pa se je to najbolj važno na koncu, ne, da se spominjamo teh prigod s tako iskrco v očih.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan, lažnive oči. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1, kjer malo bujamo spomine na naše prve avtomobile. Omenjate fičkote, Marko mi je prej razlagal o svojih valežni in trpežni katrci, Alenka prav, da je oči poklonu Fiat 850 Special, nekdo omenja bovhico, v glavnem, ni da ni. Zdaj pa zanima zate, Maksi, kjer je bil tvoj prvi avto?
1: Jugo Corolla 45.
0: Kjero leto je bilo to?
1: 96.
0: Jaz sem se 2 leti kasneje rodila.
1: Te pa sem mlade.
0: Ja, zaprav, Jugo, to je pismo, to je pa res klasika. A kakšen je bil, a je tako žgal vsaki, če si ga mogel malo prepričvati?
1: Ja, žgal. Edino je bil, rekel, narkovaj bolj trde, kar ga je vozil starejši gospod, ni bil, rekel, tako zvožen narkovaj, tistih čase.
0: Okej, se pravi, si ga pa odkupil od nekoga, nisi ga podedvoval ali pa kaj?
1: Ne. Kupo.
0: A imaš kakšno zgodbo s tem Jugotom, kakšno dogodivščino posebno, ko bo ostala s tabo za zmer?
1: Rekel to, da je bil moj prvi. Prvega pa ne pozabiš, tako rekel.
0: Ja, to je res, nikoli, imaš prav, ja.
1: Ja, edino, to pa bilo pol drugi avto, pa sem imel Opel Kadett,
0: okay.
1: Ker je imel rekvert, ko sem mogel sklopko, oziroma menjalnik malo gor dvigniti, pa levo, ja. Pa gor.
0: Ja.
1: In se mi je to zgodilo, ker je bil Jugo bolj trde, nekako mi je uspelo, ko sem imel Kadeta, namesto da bi lahko prvo, sem ga v rekvert strofo. In skoraj se zaletel neko zapreko odzade.
0: To je skoraj tako, ker sem se jaz v drevo zaletela, zato ker namesto da bi na bremzo pritisnila, sem na gas, ker me je panika zagrabila. Ja, hvala lepa.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
16: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
15: Več na seltron.si.
17: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
18: Kam greva za ta vikend?
19: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
18: Bova videla škratka cojska?
19: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
20: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
22: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: Dawn je bila tole z Don't Worry na Radio 1. Živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, si kabo.
3: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo torej precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, ceste.
6: No, pa poglejmo. Previdno račke na vozišču obirajo promet na Štajerske avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Pazljivo. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerske avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Joj, ne grejo mi iz glave zdaj ti račke, prav predstavljam si jih, kako se petajo v vrsti tako druga za drugo. Ja, Mogice, ja. Previdno.
6: Previdno.
0: Čau.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: No, če malo odmislimo račke, mi raj povejte, kaj se kaj dogaja danes, kaj počnete, konc koncev je nedelja, tako da dajte se javiti malo pa povedati, kako uživate med tem, kar sem jaz zaprto v studiju. Ampak v redu je, ne mislim preveč jamrat, grem po službi na eno dobro kosilo, k mamic, pa na en sprehod na sonce in bo vse kuj lepš. Do takrat mi pa delate družbo vi, pa najjačo glasbeno spremljavo imam, tako da kaj češ boljšega. Zdaj najboljš, da daš radio kar na glas, da te tale pesem malo ne spidira, če te tretja kava še ni. Tole so Huntrix in njihov Golden.

0: Joe Crowd, Carpe Diem, Nina Marčeta sem tvoja vikend družba na Enki. In aj meni se dostkrat zgodi, da me kdo od vas vpraša, kako sem sploh pristala na Radio 1. In zgodba je resnici kar malo taka, zanimiva, rahlo nora. Pač jaz sem zmer govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? S tem, da sem prireditve že vodila v srednji, pa na faksu, pa tako naprej, ampak nisem pa vedela, kako do tazga tipa voditeljstva prideti. Nisem vedela, kje zares začeti, ne? In pol se en dan peljem z bratrancem v avtu in mu jaz to na široko razlagam, koliko si jaz to želim, pa kaj bi, pa nem kaj, ko me vleče v to radijsko voditeljstvo, da bi to rada delala, ampak nimam pojma, kako. In v tistem trenutku na Radio 1 zaslišva oglas za audicijo. Se pravi, audicijo, Radio 1. Jaz sem dobesedno samo utihnila, sred stavka, sam gledala sem, zapeljala sem na stran ceste, ga pogledala in začela sem se sam režati, ker nisva mogla verjeti. Jaz sem bila prav pripričana, da je to nek znak, neko sporočilo iz vesolja. In ko sem prišla domov, sem poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, a je to manifestacija, ampak očitno, če dost dolg razlagaš vesolju, kaj hočeš, da enkrat dejansko sliš.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim.
6: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
7: Verjetno najboljša očesna optika.
8: optik-jelovcan.com.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Medico pa Frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: Lea Sirk v dvoje na Radio 1. Dobar dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živ, ura je 12.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti

0: Večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal s nokautom.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, kar toplo je danes, no mislim, vsaj bolj kot je bilo včer. Slovenjgradec ima zdaj le 15 stopinj že, Velenje, Maribor, Izola 17, Ljubljana, Grosuplje, Brežice, Vinica, Ptuj 18, Ajdovščina pa že 20 stopinj. Drugač pa ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj je mogla po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, tako da ne še pospravi dežnikov, ampak ne bo to hudo, kot je bilo ta teden, ne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Luka, kako pa kaže cestam?
5: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Silberlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu, pri pekarni. Radar vas čaka tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in v Ljubljani na Plajvajzovi cesti merijo proti Viču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Še mal pa začnemo.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
2: Ja, čist malno še loč do akcije Dežela junakov. Štartamo v sredo, 27. maja. SMS-e pa lahko pošiljajo že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in na tak način postaneš tudi ti nevidni junak. Je pa tako, da cene prejot pred začetkom po Sloveniji malo obiskuje to vrstne nevidne junake, ki svojih dejanj ne oglašujejo. Po dveh slišmo enega od njih.
1: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Nick Kershaw, The Riddle, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In naj, ko pomisliš na kakšnega nevidnega junaka, kdo ti pade na pamet? Pa ne nekdo iz televizije ali pa Instagram, ampak nekdo iz tvojega življenja. Jaz pa ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami, prebrodila je ogromen, pa nikoli ne jamra, vedno ostane močna in še druge dvigne. In takih ljudi je več, kot si mislimo, samo o njih se nažalost ne govori. Ne? Tako da glih taki išče tudi akcija Dežele junakov. Cene prejot se že zdaj spoznava ljudi, ki tiho delajo dobre stvari. Med drugim je v bistvu tudi gasilca Primoža Bitenca.
1: Gasilci smo tak, da malte adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vaš športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh tudi, pač, poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako je.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rab, da čaka naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Tako. Pa res, hvala vsem nevidnim junakom. Konc koncev si ne bi mogli reči, da žela junakov brez vas. Akcija pa štarta v sredo, 27. maja. Jej!
3: Nina Marčeta na Radio 1.

Sugar Babes, Push the Button, Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in ko smo glih pri teh Push the Button trenutkih, ne, včasih je dost en klik, en trenutek, da gre vse narobe.

0: In v takih trenutkih je dobro verjeti, da sam zato, kar se ti je po nesreči, ni nujno konc sveta. Miley Cyrus slišimo v nadaljevanju z End of the World.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 €.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
21: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Na Marčeta. Na Radio 1.

0: Yeah. Tole je bil Talk to me na Radio 1, ura je pol enih, bogdaj.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kadarkoli pogledam na poved, se malo strašim, da bo kar enkrat kazal nevihte in dež, ampak ne, še vedno kaže, da bo predvsej jasno vreme danes. Čez dan bo sicer nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bodo od 17 do 21, tako da majčkam toplej, pa tudi bo sončno. Jej!
2: Najhitrejši prometni servis

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Zdaj pa držimo pesti, da je stanje na cestah tudi sončno.
2: Ja, tako. Naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Imamo pa še vedno zastoje zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Poglejmo še radarje. Vsi v Berlingoju smo leni vasi pri Novem mestu, pri pekarni, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
1: Žužu.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
1: In ne nočem poslušati, ampak še vsem bom. Danes smo boljš razpoloženi kot včeraj, ne? Nedelja, sonce, tisto občutek, ki si rečeš, ok, mogoče pa ni vse tako slabo. Tudi za stvari, ko se v določenem momentu zdijo totalno ponesrečene, si slej, ko prirečemo, mogoče so pa sam del zgodbe. Tako, ka prav Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Maroon 5, Moves Like Jagger. Nina Marčeta sem s tabo na Enki in naj zanj so imeli v Denis Audič show eno zanimivo debato. Pogovarjali so se o tem, kaj vas mod pri filmih. Pač kakšne take stvari, ki se v resnici dogajajo. Men gre recimo na živce, ko se nekaj tako napetega dogaja, ne vem, da jih lovi en morjuc. In pol Lojzak vidi, da je njegova micika na varnem in namest, da bi naprej tekel, kada bojo glih kar umrl, ker hint, bojo, smrt je za vogalom, no, oni se tam pol ure še malo objemajo, pa lupčkajo in ne vem kaj in sem tako, pa dobro človek, bo še čas za to sladnost, ampak navga pa, če umreš, tako da bež.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav, jebem ti škelov, dobim tak bojler.
2: Zelo moški
1: pljeno. Tak bojler, kje je bojler, ja no. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo. Si na glas rekla, ja.
2: Sem mislila, da sem sam razmišljala.
3: Ne.
2: Opa.
3: Dobro jutro, prečko.
1: Meni te policijske zmotijo, veš.
2: Policijske v
1: smislu. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu bez. Veš, pač ni tako, no.
2: Je dobar, je to res. Še pa ti Djaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaben sam
1: ja.
2: Enkrat
1: ustreli. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In skupaj, ja, veš.
1: A pa veš,
3: ka se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, jaz so kaj se ne znam, tako dobro skrega.
2: Ja, se ne spomnijo bolj ja, potušo, kaj bi mogla reči.
4: To je Denis Audič Show. Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1 Krim.
4: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
8: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
9: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
8: Nagrada za najboljše salone.
9: kuhinje-element.si.
10: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
11: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
12: Ujemi von. Začuti okus. House Brand Cafe.

0: Maf, nov dan, oziroma kot bi jaz rekla, dober dan.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu.

0: ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Toplo je. No, kar toplo. Slovenjgradec ima 16 stopinj, Križevci, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19, Šempeter pri Gorici 20. Pred nami je tak lep sončen dan, enako velja za jutri. V torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno, tako da ne skrbeti.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
4: Luka, kako je na cestah?
7: Ja, na cestah bolj ali manj mirno. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: Hello!
9: Enkin Weekend.
5: Z Nino Marčeta.
4: Tako je in za vikend se vemo vsi, kaj nam paše, ne? Kašen dober film. In težko je te dni, težko je najti dober film, ker je toliko ena izbira, da se kar utapljamo v tej izbiri. In pol rabeš tako ure in ure in ure sam za to, da najdeš nekaj zagledati in ne bi smel biti toliko težko, no, oprosti. Tako da po dveh komadih ti jaz lepo priporočam tri dobre filme, tako kot vsak vikend. Tako da, stan z mano.

0: Taylor Swift, Opalite. Ni na mračeta sem s tabo na Radio 1. In ej, če danes raj pogledaš film, no, raj mislim, se je nedelja, kaj pa boš? Imam dva, zaradi katerih boš rekel ali rekla, ok, tule je bilo pa res vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor mečka nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku sam tako, ok, mal čuden, v redu, ampak v redu. Ampak pa vidiš, kako hitro začne prestopati meje. In ne, ni enega tazga velikega šok momenta, ampak tako počas, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj pritegne. Ker gledaš človeka, ki gre vedno dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali ustavila. Pul tak neprijeten, ampak na način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs. To je pa čist druga energija. Predstavljaj si poroko, sonce, malo romantike in pa ugotoviš, da je ful nekaj narobe, no? Ampak na dober način, na dober način. Tak lahek, zabaven, malo absurden, ima pa en twist, ki ga zelo dober izpele. Tako da to je film, ki ga prežgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prihaja še en film, ki te pač izmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Soler, te imaginavam. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki. In ja, prej sem ti dala oziroma predlagala dva filma, Nightcrawler pa Palm Springs. Ker vsi vemo, da iskanje dobrega filma kdaj traja dlje, kot pa dejansko sam film. Ne? Zdaj pa na vrsti še tretji, če hočeš nekaj, kar te mečkan zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ko pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacientk izgine. In na začetku si res misliš, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobiti tist čuden občutek, da nekaj pač ne štima. Ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebi ne. In to je eden tistih filmov, kjer na koncu sam sediš, pa se sprašuješ, kaj si jih kar pogledal ali pogledala. Pa pa dobiš še instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pač pol stvari prvič zgrešil. Vsaj tako je pri meni. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, pa se spet slišmo jutro ob 8 zjutraj. No, oziroma, kaj zdaj sem pa malo zamešala. Jutr mene ni, jutro ob 8 zjutraj imaš Denis Audičev. Se slišmo spet naslednji vikend, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
17: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, dober dan, ura je pol dveh. Ja, stanje na nebu je pa še kar več kot odlično, konc koncev je sončno, jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem jutri nas tudi čaka tako sončno vreme, najnižje jutranje bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne bodo pa od 17 do 21. Pol v torek spet lahko pričakujemo malo neviht, ploh, v sredo bo pa spet po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
0: Pičimo še na cesto, oziroma ne, gremo lepo umirjeno na ceste. Luka,
3: ja,
0: kako je?
3: Ja, kar počasi. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Rado roškatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.

0: Evo, še pol urce druženje je pred nami, pol pa jaz pičim na kosilo. Danes me po dolgem času čaka lazanja, tako da se mi kar že malo sline cedijo. Kaj pa vi? A ste se že najedali oziroma če ste slučajno glih prihrani, dober tek, upam, da je dober. Po dveh pa za glasbeno spremljavo dobite še letošnjo zmagovalko Eurovizije. Da slišmo pa sami ocenimo, kakšna nam je pesoma, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

George Ezra, Green Green Grass. Nina Marčeta, sem stavil na Radio 1. Ina, če ste včeraj gledali Eurovizijo, pol veste, da je bilo letos spet kar kaotično. Malo glasbe, malo politike, malo tisti trenutkov, ko se vprašaš, kaj sploh gledam. Ampak ok, glih, to je dela zanimivo, bi lahko rekel. Je pa letos presenetila Bolgarija, ki je prvič zmagala na Euroviziji, premagala je pa favorite, ki so jim stavnice pripisovale največ šans. Tako da, meni je to zakon. Sploh še nisem slišala pesmi, ampak imam rada underdoge, tako da meni je to dobro slišati. Tistim, ki so stavili, pa verjetno malo manj, ne vem, upsi. Drugač pa gre za 27-letno Daro s komadom Banga Ranga. Ona je sicer že ful znano ime doma, kariero je začela v talent šovu, pol pa gradila svoj stil, tako malo modern pop, elektronka, balkanski etno vplivi, kar se tudi ful sliši v tem komadu. Komad je pa eden tistih, ki ti ostane v glavi po prvem refrenu. Dara pravi, da Banga Ranga ni samo beseda, ampak tisto občutek, ko se ti zdi, da je vse mogoče. Tako da, če ste zamudili zmagovalko letošnje Eurovizije, evo jo, tole je Dara in Banga Ranga na Radio 1.

0: Na polnom jam plesteniak, Nina Marčeta pa sem s tabo na enki. In oh ja, spet je tisti sajt v letu, ko se ti želke še v čelo zaletavajo. Presežena mi je ena dala čelno par sekund nazaj. Ampak dobro, pustimo to. Hvala za vse poslane SMS-e. Danes smo malo debatirali o naših prvih avtomobilih. Slišali smo se od Pičkota pa do Jugota, Koral 45, to glavnom ni da ni. Hvala za družbo. Mal mi krajšati čas, moram priznati, no kar dosti v bistvu. Jaz drugač počas pičim na kosilo, v slovo ti pa puščam še en komad, ki pride že čez par minutk. Duffy, Mercy, taka, ni taka dobra zapeljiva energija za tako lepo sončno nedeljo, ne? Ampak nad skrbet drugač družbo vam bo delo Ernest Kramar, prihaja v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Zato povejmo tole ravno razglas, zato peldom pokličite.
10: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
3: Radio 1 Krim.

0: pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio 1.
1: Kuchan z ladoli kajmi.
3: Pomladni Radio 1.

Heroes je tole, dobrodošli na NKR, ne sem z vami, tole je nedeljsko popovdne in zdaj smo že kar navajeni, da bi lahko celo nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300 pošljete vaš glasbeni predlog. Robbie Williamsa v komadu Feel slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice, ostante.

0: partner.si.
1: Ura je 2, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je s svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Po dolžji zmeri posije sonce, to smo potrdili, danes bo precej jasno, čez dan bo neki oblačnosti, najviše dnevne temperature pa tam od 15 do 20 stopinj. Jutro po večini sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan od 17 pa vse do 21 stopinj. Temperature ob 2 popoldne pa takole hoče 17, Maribor 18, Ljubljana 19 stopinj, 20 pa Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič, kako smo že zaštartali nedeljsko popoldne na cestah?
5: Živijo zelo v redu, le občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi del. Vas pa čaka že radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju in pa kontrola prometa v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma, Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in mi vedno ob nedeljah drugo uro štartamo s pregledom, kaj vse dogaja po naši državi. Tudi danes ne bo nič drugač, že zdaj lahko pogledate na radio1.si, drugač pa v Velenju lahko slišite tole. S tem komadom se bo podrl svetovni rekord, eden pa se je že včeraj. Kaj točno se dogaja v Velenju, pogledamo po štirih, prvo pa Robbie Williams v komadu Feel.

Tale komad, ki slišiš, gre kar težki z glave. Sweet but psycho, dobrodošli na Enki. Če imate telefon blizu sebe, dejavte na 051-300-300, kaj delate in kakšen komad dodajte. Tjaša je to že naredila. Tjaša predlaga Eda Širana, pevca, ki se ga je leta 2007 lahko jel še na ulici, kjer je takole prepevo. Po parih letih je pršu do največjih odrov in na drug mesec ga bomo lahko jel v Nemčiji v Stuttgartu, zdaj pa na Enki s komadom Castle on the Hill. When I was six years old, I broke my leg.

0: Blondi s komadom The Tide is High, na Enki, Ernest z vami, dan si nedelja, po parih dneh dežja končno sonce in po celi Sloveniji na polno toka in tale vikend je rezerviran za rekorde. Včeraj se tone rekord podaril harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund, kapo dol. Se pa danes v Velenju v parku Vista podira še en rekord in sicer ob treh bo več kot 5500 harmonikašev zašpilal golico. Vse do poznega večera pa bo zabaven program od ansambla Stil poskočnih muzikantov do dobre hrane in valjda tudi pijače. Iz Veleja pa gremo v Celje. Tam je hud avtomobilski dogodek Auto Motor Show, od driftanja do skokov skroz motorjem, pa valjda Lamborghinijo, Ferrarijo. Roko Stanšek je organizator. Rok, povej, koliko avto lahko vidimo na dogodku?
1: Ker preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev.
0: Evo, danes vse do večera Auto Motor Show v Celju. Če pa se vam lušta biti doma, pa bi rajš drug vikend šli malo kol, sigurno bote imeli kam zaiti. Bigfoot Mama ima koncert v soboto v Velenju na Titovem trgu. Koncert se začne ob 8. zvečer. Poleg Bigfoot Mame bo špilo tudi LPS in pa DJ Red Heady. In pa še najboljš, stop je prost. Še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na radio1.si. Skočite pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest, ravno finiširam pospravljanje, brišem prah, pa bi pasal en baga in inštruktori, piše Milovan na 051 300 300. Milovan, godine prolazi, upam, da prolazi tudi tvoje brisanje prahu, mi pa v nadaljevanju zavrtimo tegale. Strong Bells in Spirits, prvo informacije za vse na cesti in pa vse, kar vas zanima vreme.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kar se tiče vremena, danes in jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Temperature danes do 20 stopinj, jutri popoldne pa je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, skočimo na ceste, izvoli.
4: Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Nastaja tudi zastoj in še občasni zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju merijo tudi v Grčaricah pri Ribnici v obe smeri. Kontrola prometa pa je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na Enki, Ernesen z vami in a ste slišali tole?
5: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
6: Do maratona.
5: Ja, no sej.
0: Avdič je rekel, da bi dal Laro do dobrodelnega maratona stran. Kam in pa predvsem zakaj, to pa poslušamo čez 4 hite. Ma zanimiv razlog. Prvo pa Strong Bells in Spirits.

0: Alex Warren s komadom Fever Dreams je tole na Enki, Ernest on krajšem čas in a ste mogoče slišali, kaj je rekel Audič?
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
0: Denis je rekel, da bi Laro do dobrodelnega maratona dal malo stran. To pa zato, ker so ji dal en mini izziv, ki se ga je očitno sama spomnila in sicer, da ne bo pila alkohola 30 dni. Zdaj, a bo zdržala, ne vem, bo pa očitno kar imela konkretno kazen, če je ne rata.
2: Koliko si želiš?
1: Koliko se želim alkohol?
2: Ja,
1: mislim,
2: ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si ne spočem. In jaz sem razmišljal takole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholik, lahko pustimo, pa jaz
2: alko
1: sam
2: za noj
1: pridam.
2: Alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da Zala lepo diši.
1: Ja,
2: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
2: Za maraton si, še, pa,
1: pol
2: si
1: leta.
2: Pa nazaj, boš naredila. In... Če bo prismrdel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Ne? Kaj je to kazan?
2: Ja, taka.
1: To ne zgleda, kot da hočeš, da grem.
2: Ne.
1: Ja, ne.
2: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Se sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil,
3: ker
1: grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje.
1: Za 25. rojsti dan mi to delate. To je Denis Audič.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutr so Anja, Denis, Lara in Dežo spet s tabo. Denis Audič Show štart ob 5 zjutraj in z vami so vse do 10.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
8: Muzika! Dejne glas!
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Krim.
10: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
11: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
12: Optik-jelovcan.com.

0: Edico pa frenda.
1: www.pikakino-bežigrad.es.
2: U Jemi Von, začuti okus Hausbrand Cafe.
3: Prodaja i najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logate.

0: Coldplay s komadom We Pray. Še 35 dni pa je do poletja in zato bomo zavrteli enega tazga poletno-žurerskega. Danca Kuduro, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo na nebo, na ceste in po svet.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je minuto čez tri, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma na Carajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 17 stopinj, Ptuj 18, Krško 19, Vinica, Vipava, Šmarješke Toplice pa pri 20. In evo, po parih dneh dežja izboljšanje, danes je precej jasno, čez dan sicer neki oblačnosti, temperature pa tam do 20 stopinj. Jutr zjutri bomo imeli sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo kar hladno od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 21.

0: Najhitrejší promitný servis Radia Ena.
1: Otroški čevlji? U Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
2: Blažno napovedovali so kar pester vikend na naših cestah. Je temu tako ali kakšno
3: ne,
2: stanje?
3: Ne, narobe je bilo, samo je pa edino prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kozino, tam je občasno tudi krajši zastoj, sicer pa ni drugih posebnosti, je pa radar v Grčaricah pri Ribnici, meri v obe smeri in pa še kontrola prometa v Lučah pri Avtokampu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Živijo, živijo, ste na enki, dan si nedelja in jaz vsako nedeljo za vas pripravam uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa ga probate ugan, se pravi izvajalca in naslov. Ja, danes je tole en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Še en del, mal daljši, vam bo zavrtel čez štiri hite, prvo pa danca Kuduro.

Kul duo, Sešek in Nipke, največja napaka na Radio 1, z vami sem Ernest in če bi radi šli na koncert Parne Gvalka, se splača poslušati naprej. Parni Valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in po zgubi vrhunskega pevca Akija je tale band rekel, da bodo še vedno nadaljevali svojo glasbeno pot in pridružil se jim je pevc Igor. Ja 19. junija bo tale cool band imel koncert v Kranju, zdaj pa ga slišimo na Enki. Parni Valjak in uhvati ritem, uživite.

0: A me mi piace, kmalo bomo na plaži poslušali tale komad, pil kakšno hladno pijačo, ko mi čakamo poletje, a? Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mi danes rešujemo eno glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih pač ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji zelo, zelo kratek intro. Ja, zelo legendarni komad, zelo prepoznaven, zdaj vam pa dam za eno stotinko daljši sek. A bo šlo? Nič 5-1-300-300, rabam izvajalca, band, letanco izida. Kmalo nekoga pokličem, upam, da poveta prav odgovor.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Radioactive in Imagine Dragons, si če ste kje na poti v delavnici na vrtu, pa se vam lušta kakšen komad, nič 5-1-300-300. Tinca piše, da pripravlja sledico, predlaga Queen-e, val da jih zavrtimo. Čez par minut ostante na enki.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Danes in jutr bomo imeli precej podobno vreme, jasno, tudi kakšen oblak se lahko nariše na nebo, jutr tudi jutrano meglo bomo imeli po nižinah, temperature pa danes do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo še na ceste, Blazič, izvoli.
6: Živijo samo 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. In pa radar v desklah smer Nova Gorica in pa kontrola prometa v Lučah pri avtokampu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Res je, ste na enki. Lepo nedeljo vam želim, Ernest Kramer sem z vami in še malo pa se bo začela dežela junakov. In letos bo Cene prejot zamenil deželaka. In Cene že spoznava nevidene junake, ki pomagajo, pa tega sploh ne obešajo na velik zvon.
7: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: Tole vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je direkt za deželo junakov. Če štiri komade ga poslušamo, prvo pa Queenie in Radio Gaga.

0: Komad Hena je tole, ste na enkrat, da sem z vami na tole nedeljsko popodne in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prej od zamenja deželaka in cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo mnogim, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride...
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati. Ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš. In upaš na najboljš, ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni, ampak jih bomo skupaj z vami naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežele junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Radio 1 Krim.
9: Rabiš dober telefon za malo denarja?
8: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
9: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
11: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
12: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
11: Nagrada za najboljše salone.
12: Kuhinje-element.si.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
1: Ura je 4 in čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lušne številke imamo na termometrih, Tržič 17, Marš, Perk 18 stopin, Kozina 19, Krško okroglih 20, Dolenjske Toplice pa 21 stopin. Danes bo precej jasno, ponekod tudi neki kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 15 do 20 stopin. Jutr po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopin.
2: Najhitrejši promet Letni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Če ste za volanom, dobro poslušajte Blaža. Blaž, izvoli.
7: Živja ena težava, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom, potem pa pred Karavankami proti Avstriji, kak je pol kilometra dolg zastoj. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Vučja vas. In pa še dva radarja, prvi v Niski v Savinski dolini, drugi pa v Desklah smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

skupaj in zanima me, a vi tudi vsako jutro štartate takole? Kavo, valjda, če je vaš odgovor, ja, ostanite z mano še 4 komade, ker vam povem, kje lahko v torek dobite kavo za spon. Skuhala vam bojo pa jo bo naša Lara Tošič. Dobite pa lahko tudi letno zalogo kave in pa 100 evrov za gorivo. Po 4 vse zveste, prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Maroon 5 je tole, ste na enke, Ernest sem z vami in mene zanima, če imate radi tole. Svežo jutranjo kavo in pa za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Če je vaš odgovor, ja, se splača ostati zdale z mano.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res je, v Denis Audi Čovu bomo studio Radio 1 spremenili v pravo malo Shell kafe točko. In če hočete dobiti sanski paket za popolno pot Shell kafe kavo za celo leto in kar za 100 evrov vrhunskega goriva Shell, je najboljš, da se kar takoj zdele prijavite z SMS-om na 051-300-300 s ključno besedo Shell in svojimi podatki. To nagrado bomo vsak dan, cel teden podelili enemu srečnežu ali pa srečnici. Ampak nam boste pa mogli tudi nekaj pravilno odgovoriti. In sicer, povedali vam bomo dve trditvi o prigodah v studiu. Eno opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. In vaša naloga je preprosta. Uganiti morate, katera trditev je resnična. Ej, pa to še ni vse. Naša Lara Tošič se je odločila, da kakovost Shell kafe sestavin preveri kar na terenu. Tale torek bo med 7 in 8 zjutraj na bencinskem servisu Shell Brezovica kuhala kavico prav Lara. Tako da, pridite mi.
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Taylor Swift je tole s komadom Cruel Summer na Radio 1, še vedno pa velja, da lahko na 051-300-300 predlagate vaš najnedeljski komad. Po vremenu in prometu v našo družbo pride Magic s komadom Pride.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Danes in jutri bo precej jasno vreme, jutri bo možna megla po nižinah, danes pa nekaj oblakov, temperature danes do 20 stopinj. Jutri popoldne je možna tudi kakšna ploha, drugače pa večinoma sončno, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, imamo težave na gorenjski avtocesti.
4: Res je, prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je tudi zastoj, zamuda pa okrog pol ure. Še 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motorja okvari previdno. Radar v Niski, v Savinski dolini in pa policijska kontrola v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Res je, na enki ste, Ernest sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. A je šlo. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste odgovora, vam čez 4 hite razkrijem še eno pomembno informacijo. Še predtem pa Magic s komadom Root.

0: Felix Sejan in Komad Pride, tole Erne sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po samo kratkem inštrumentalnem intro. Če je veste odgovor, dajte ga poslati na 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, dodate lahko še letnico oziroma vse, kar veste. Če uganete, komad tudi zavrtimo, da bo pa malenkost lažje, evo še za stotinko daljši del. Če to ni pomagal, vam namignem še, da je lani tale komad prosnoval okroglo obletnico. Manj kot 50 let, pa več kot 20. 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, oš kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krim.
8: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
12: Dober pogled, hud izgled.
13: optik-jelovcan.com.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
16: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
15: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
17: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
18: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
19: Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Cafe.
20: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni, vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže, več na gracija.si.

Žan Serčič je tole. Žana, lahko konc meseca, 29. maja, slište nagrado v Brežicah. Če pa ostanete minuto dlje na Enki, boste slišali tole. Alvaro Soler in Con Calma, prvo pa pogledamo vreme, promet in novice.

0: Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V prestolnici oblaki, Portorož pa sončno jasno in evo po parih dneh dežja izboljšanje danes, ja, ponekod jasno, ponekod malo več oblakov. Jutri zjutraj pa bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popodne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli od 17 pa vse do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Temperature ob petih, Murska Sobota 17, Hajdina 18, Ljubljana 19, Krško Semič 20, Straža pa pri 21 stopinjah.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
4: Blaž, imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne, da, izvoli.
7: Res je, gorenjska avtocesta, promet oviran v smeri Karavank pred Brnikom, nastal pa tudi zastoj z zamudo okrog pol ure. Potem pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, dolg 2 km. Radar na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
5: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
4: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in jaz bom čez 4 hite poklical nekoga in ga vprašal za odgovor na današnjo Weekend glasbeno uganko. Če veste, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro, se pohvalite. Pošljite odgovor na 051 300 300, rabim naslov komada, izvajalca, dodate pa lahko še letnico izida. Če ne veste, brez skrbi, če 4 hite vam zavrtim tu še malo daljši del. Zdaj lepa muzika, Alvaro Soler in Con Calma.

Heavy Metal Love je tole, ste na enki. Zdaj pa v našo družbo pride tale izjemen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong in ona se zna zadret, tako ker se moraš v takmu bendu znat zadret. In tako le je sposobna zdržati tak scream slabih 20 sekund in zdaj le bomo slišali njen hud glas tudi v komadu Emptiness Machine. Uživite!

0: In tole bil Snow Patrol s komadom Chasing Cars za tako na Easy nedeljo, ki se jo bomo pa popestrili z eno glasbeno uganko. Danes iščemo naslov in izvajalca od tega le komada. Mateja je z mano. Mateja, živjo, daj povej, kje te motim?
1: Zdaj, ravno sem šla ven pred hišo, da postrežem penino, jagode, kavo.
0: Hudo, daj povej, kje si doma, prijem še jaz.
1: Gorni Slemen, brez Srnica.
0: O, lepe pozdrave, tja. Zdaj se greva pa še eno glasbeno uganko. Daj povej, kaj je te prav odgovor na današnjo?
1: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Koliko deno do deset si ti zihar? Desetka?
1: Desetka.
0: Pa jaz ti bom pa zavrtel še en del, pa boš povedala, če si še vedno desetka prepričana.
1: Ok. Ne več. Ampak dejansko ni idro. Skoraj 100% sem, da je pa identičen, saj tista deček sekunde, koliko je bilo, da je enako kot Sweet Child of Mine.
0: Res je, tista stotinka je skoraj identična. A veva mogoče ta prav odgovor?
1: Ne.
0: Nič hudega, bom dal še kakšen namig, če pa mogoče kdo drug ve, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca na slov komada, dodajte še letenco izida, pa vse to pošljite na nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
17: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Ena.
21: Več dobre glasbe.

0: Tole je Kona Pop, ste na Enki, upam, da uživate tole današnjo nedeljo in pa predvsem upam, da ste prej. Če imate kakšno posebno glasbeno željo, nič 5-1-300-300, javite mi jo. Če pa zdaj le niste za volanom, zaprite oči pa si predstavljate, da ste na koncertu od Tele Pevke. Točno to lahko kmalo doživite. 12. junija Manina Pušlar koncert v Medvodah, zgodbo Medvodne, vstopence pa so že na eventim.si.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ponekod nekaj več jasnine, ponekod tudi nekaj oblačnosti. Jutri bomo imeli tudi podobno vreme, jasno z nekaj oblakov. Jutri zjutraj bo tudi jutranja megla po nižinah. Temperature bodo pa dan šle tja do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poleg radarjev tudi dobre novice z cest. Blaž, izvoli.
6: Živjo posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so že odstranili, odstaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamudo slabe pol ure. In pa še 2 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom. In pa še en radar v Mozirju vas čaka pri Cinkarni, policijska kontrola pa na prestranku pri Postojni. Srečno pot!
0: Čau, draga družba, Ernest sem z vami in dan smo 17. maja in točno čez 10 dni štartamo z deželo junakov. In Cene Prevc bo leto zamenil deželaka in on je že začel spoznavati nevidne junake dežele junakov.
7: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje Cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor res morate slišati, ker je tak direkt za deželo junakov. Če 4 komade ga poslušamo, prvo pa Nina Pušlar in Nina.

0: Damjano David s komandom Talk to me je tole, ste na enkern, sem z vami in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prevod zamenjal deželaka in cene že spoznava nevidne junake. Nevidni junaki pomagajo, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni. Ampak smo jih cenetom prevcom naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki Pomagam 5 ali pa Pomagam 10 na 1919. Hvala vam. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija Dežela junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
6: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in tako se je potem...
5: Da smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Radio 1 Krim.

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Mizarstvo Ognjen.
6: Želite pohištvo po vaši meri?
5: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: luknja v sandalu z Melko s komadom Beat, mi pa nadaljujemo s temle hitom. Shakira in Waka Waka, ta komad zavrtim prav z enim posebnim razlogom, razložim vse, sam še prej pogledamo obo jutr sonce in kje vas ujame radar. In kar se tiče vremena, pretežno oblačen večer bomo imeli, jutr pa bo po večini sončno z neki jutranje megle po nižinah, popolne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo jutr gibale od 2 do 7, čez dan od 17 do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. Temperature ob 6, Radovljica 17, Velenje 18, Piran, Krško, Semič pa 20 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, težave na Primorki, izvoli.
2: Res je, pokvarjeno vozilo tam ovira promet na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani previdno in pa 2 km dolga zastoja tudi na Primorki proti Ljubljani pred Nanosom, proti Kopru pa pred Postojno, 2 km dolg zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Cesta Trojane-Vransko pa je zaprta pri Trojanah zaradi prometne nesreče. In pa še zadnji radar v Mozirju pri Cinkarni. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Enkin vikend in Ernest Kramar.
0: Res je, Ernest, z vami in draga družba, a veste, da smo ta teden dobili novo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu
2: 2022-55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eagle Eye Cherry s komadom Save Tonight, ste na Enkernu, sem z vami in čez 26 dni se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In ker smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva, smo dobili tudi himno, ki je posnela pevka, ki je res že izkušena v temu. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem jo ta komad na tistem telefonu s tipkami zvočnike hreščal, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Pol pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. 4 leta kasneje, leta 2014, pa je posnela še tegale. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Komad z naslovom Day Day v četrtek je bil izdan in verjamem, da bo tale komad zaznamoval letošnje nogometno obarvano poletje.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
2: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
4: Perilo oprano v 15 minutah?
5: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
14: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Radio 1. Več dobro.

0: Komad Head, Shoulders, Knees and Toes, mi pa gremo proti Budimpešti. George Ezra in Budapest čez par minut na enki, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, danes bomo imeli delno oblačen večer, zjutraj pa nas čaka jasno vreme, zjutraj je moglo po nižinah, popoldne je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami, v sredo pa ponovno po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo zastoji zaradi del samo na primorski avtocesti, v delovni zapori mimo Postojnem proti Kopru dolg 5 km in proti Ljubljani dolg 2 km in proti Ljubljani še 2 km dolg zastoj tudi med Senožečami in Nanosom. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če bo karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Enki, dober dan, Ernest, sem z vami, danes je nedelja, ob sredah pa je na naši bajti čas za nepopularno mnenje.
3: A veš, če brišeš fotko, izbilšim, to je isto, kada greš zažgati celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošin zagovarjala, da bi mogel bivše partnerje izbrisati iz socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrenje ekipe je povedal nekaj zanimivega. Kaj? To poslušamo po štirih. Prvo pa George Ezra in Budapest.

0: To mi kaže tole. Espresso macchiato. In espresso macchiato, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, da je sreda na našem radiju rezervirana za nepopularno mnenje.
1: A veš, če brišeš fotko, zbiliš in to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogli bivše partnerji izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrnje ekipe je povedal nekaj kar zanimivega.
1: A veš, če brišeš fotko, zbiliš in to je isto, kada... Fotke s bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
2: Prostovoljno prenašal?
1: Ja, no. Ja, ne.
2: Dobrno.
1: Veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko s bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
3: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko s bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se, veš, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to a je me ga spolj zanima. Pravo pot
1: pici lovi upi.
3: Pici lovi upi.
1: Ja, ja. Je čez čuda se v pici ujel.
3: Ne, ne, ne. Da ne bo nuskaj. Ali je pisala vse fotke? Ne, nisem vse zbrisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena. Te sem zbrisala.
2: Ena na ena.
1: Ena na ena.
3: Se pa 30 pa malo gor. Ja, da v bistvu, ja. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitri knok, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Denis Avdićov štarta jutro 5 zjutraj in z vami so vse do 10. Ne jih zamuditi.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.
4: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
8: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
9: Kaj gledaš?
8: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši Vič. Kva, prideš mim?
9: Evo me, takoj ga uletim.
10: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
9: Ko se dela?
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Zato povejmo, kdo le prav na vas glas, zato pel dom pokličite v Termoglas.
13: Termoglas okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
16: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
15: Nagrada za najboljše salone.
16: kuhinje-element.si.
17: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
18: Postanite magnet za svoje idealne stranke.

0: Summer over the rainbow je tole, čez točno en mesec in tri dni pa bomo uživali na karnevalu, na temu karnevalu. Karneval je koncert skupine Joker Auto ob 10. obletnici 20. junija. Bo na Kardeljevi ploščadi, vstopence so na eventim.si. Komad Vem, da greš, pa zavrtimo po vremenu in prometu. Prvo preletimo temperature ob 7. zvečer. Maribor 18 stopinj, Radovljica 19, Celje, Ljubljana 19, prav tako Sevnica 20, Metlika Vipava pa 21 stopinj. Ja, po parih dneh slabega vremena vsaj malo izboljšanja. Večer bo delno jasen, jutri zjutri pa bomo imeli jasno vreme z neki jutranje mgle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli tam od 17 do 21 stopinj. Torek sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blažje stanje na cestah, živjo.
2: Živjo 5 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa je 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom. To je zaenkrat to, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

Eno lepo pozno popoldne, sem skupaj, Ernest, sem z vami in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Če imate odgovor, dajte ga zdaj poslati na 051-300-300, ker čez dva komada nekoga pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad tudi zavrtimo. Še prej pa Joker out in vem, da

0: s komadom Chosen Texas, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vsake SMS, ki ste ga poslali in dejmo kar preveriti, kdo je z mano, živjo?
1: Tamara.
0: Tamara, živjo, kje te motim?
1: Prav nekjer, malo postavljam tukaj po hiši.
0: O, superca. Se pravi, taka nedeljska opravila, tipična.
1: Ma ja, mečkan.
0: In ti si rekla, da se boš zdaj šla še malo glasbeno uganko, je res?
1: Ja, probajmo.
0: Pa kar povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec in kaj je naslov komanda?
1: Bigfoot mama, nisem več s tabo.
0: Bigfoot mama, nisem več s tabo. Hej, veš, kaj bom rekel? Oziroma, te povej, od 1 do 10, koliko misliš, da je ta prav odgovor?
1: Ne vem, če sem na hitro slišala, se mi je zdelo, da ne bi bila ta, no nisem pa...
0: Ja je, čista desetka je, bravo. Okay, odlično. Vrhunska si. Ej, a mogoče uganeš, kjerga leta je bil izdan komad?
1: Ma, kaj sem, kaj bi rekla?
0: Lani je praznoval okroglo obletnico.
1: Pa se pravi, je bilo 20 let verjetno.
0: Še malo več.
1: A pa 30.
0: Točno to, bravo. Ej, super si. Povej ga, zavrtimo tudi na enki danes.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa kar gremo na komad. Vam, draga družba, pa hvala za vse poslane SMS-e, Istok, Simona, Andrej in vsi ostali odlični stabli. Zdaj pa šibamo v leto 1995. Ja, res je 31 let je, odkar je tale naša legendarna Bigfoot mama izdala komad Nisem več s tabo. Komad, ki ga prepoznamo po res izjemnem kitarskem solotu in ikoničnem besedilu. Bigfoot mama, band, ki ga lahko v soboto brezplačno slište tudi v Velenju na Titovem trgu. Zdaj lepa na enki s komadom Nisem več s tabo. Zasluženo, uživite!

0: Ed Sheeran s komadom Sapphire, tole ste na Enki, kjer bomo čez par minut slišali tega lepevca. Da smim se tole in oni še prednje je zaslovel svojimi komadi snemu coveri od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubu. Več kot 50 milijonov ogledov ima. Used to spend my nights out in a bar room. Izjemen glas in izjemen band, cel komad si lahko poslušate na YouTubu. Tennessee Whiskey in Teddy Swims, čez par minut pa Lose Control na Enki. Če ostanete.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Pinke tole. Mi pa nadaljujemo s pevcem, ko bo konc maja začel s turnejo po Sloveniji. Slišmo, pusti mi spomin, bo pa Žan Serči 29. maja štartu s turnejo po Sloveniji. Prvi koncert bo imel v Brežicah na gradu. Če bo imel koncert prav v vašem kraju, pa lahko preverite na njegovi spletni strani. Mi pa bomo zdaj skupaj preverili vreme. Današnji večer bo pretežno jasen, jutr pa jasno jutro, po nižinah bo megleno, v višje ležečih krajih bo možna tudi kakšna ploha. Torek pa bo sprva delno jasno vreme, čez dan bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Zelo v redu, le vozilo v okvari vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo in pa 5 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom, v obe smeri pa zamudale okrog 5 minut. To je to, varno in srečno na poteh.
0: Draga družba, ura je točno pol osmih nedelje in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delal, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa malenkost manj blizu vas. Magnifika bomo slišali v petek, kje to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Žan Serčič in Pusti mi spomin.

0: Alex Warren je tole, ste na enkene, sem z vami in tale vikend je bil rezerviran za rekorde. Včeraj je Guinnessov rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund kapodol. Danes pa se je v Velenju v parku Vista podrl še evropski rekord in sicer več kot 4000 harmonikašov je naenkrat zašpilal golico. Bo pa tam danes žurka še kakšno dobro urco, tako da če ste kje blizu, dobre hrane in pijače pa je ne manjka. Bo pa pester tudi drug vikend. V Dobre polje na Dolenjskem je Dobre volje, Dobre polje fest cel vikend traja, v petek boste lahko slišali Magnifika, v soboto Vesno Pisarovič in še več hudih glasbenikov. Stopence so že na eventim.si. Bomo pa še več dogodkov zbrali sred tedna in jih je objavili na naši spletni strani radioena.si, tako da ne pozabite pogledati. In pa to je to za danes, draga družba, jaz se od vas poslavljam, mejte lepo nedeljo in ne pozabite jutro 5. zjutraj. Denis Adičev.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in ja. Tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
7: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
8: optik-jelovcan.com.
9: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
10: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
9: Redmi 15. Več za manj.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
12: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
13: Radio 1 Krim.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Avohaš. Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo.
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto.
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio Ena in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio Ena Krim.
5: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.

0: medico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Mizarstvo Ognjen.
2: Želite pohištvo po vaši meri?
3: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Želaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sem ko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio 1 Krim.

Ognju mam želiz, ja doskr nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: da ja.
1: 17 Binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Deželaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.

0: Radio 1 Krim.
1: Minuta za jezik.
2: Uradno opravičilo je besedilo, v katerem sporočevalec izraža obžalovanje za svoje ravnanje, ki je naslovniku škodovalo oziroma je z njim sporočevalec kršil dogovor. Uradno opravičilo pošiljajo posamezniki ustanovam oziroma njihovim predstavnikom in ustanove oziroma njihovi predstavniki posameznikom. Sporočevalec zase uporablja prvo osebno glagolsko obliko v ednini. Če se opravičuje v imenu ustanove, pa prvo osebo množine. Pri pisanju uradnega opravičila moramo upoštevati obliko uradnega dopisa. Prvo, glava. Podatki pošiljatelja v levem zgornjem kotu, kraj in datum pisanja v desnem zgornjem kotu, podatki v naslovniku v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja. Drugič, jedrni del. Nagovor, ponavadi spoštovani. Pojasnite, glede česa se opravičujete in vzroke, zakaj je do nesporazuma prišlo, včasih pa je potrebno priložiti še kakšno dokazilo, ki jih navedete v prilogi. In tretjič, zaključek. Prijazen pozdrav, kjer se še enkrat opravičite in prosite za razumevanje, ter podpis v desnem spodnjem kotu.